0: वाला है। आई सचे प्रशंसा तारीफ अल्लाह का है जो हमें आपको यहाँ फिर से मुलाकात करे इस बड़ी करे करम ना भे जमील खान यानी जमील आदम की परवार शिवन रविशन बाबू अंडा शिवन एक कुंगियर शिरे तिरंगने इंडिया ma'aikatan cikin kungiyar ne watan kamar irin wanda suke fitowa irin yan rawa dan kwalliya kungiyar yan rawa kungiyar dan kwalliya kungiyar masu stones irin wanda suke fada ake fada da su ake dukan su kamar bosawa haka kungiyar da suke fitowa kamar irin sad artist haka wanda za su fito kamar irin din a hotel ne kamar a ce masu daukan biyu irin masu huce-huce wannan to wayannan kungiyoyin su ne suka yi fushi sun haramta duk wani dan kungiyar su da ya je ya yi aiki da shi idan zai shi fara shirya wani film shi yasa ma da ake tunanin cewa akwai wani film da zai fara yi ake tunanin cewa to zai bar Bollywood kenan ya tafi sai dai ya je a South kuma idan ya je zai yi a South din zai yi yawa wanda zai dauke ma'aikatan South kenan domin abin da ya faru shi ne akwai wani film wata mai suna Don Perry wata na Farhan Akhtar wanda mun sani cewa Don asalin Don Amin Dabacan ya yi shi sannan suka zo suka yi maimaita da Shah Rukh Khan suka kara yin Don Part 2 da Shah Rukh Khan to Part 3 din Shah Rukh Khan sai ya ce ba zai yi ba a lokacin da Shah Rukh Khan din yake so ya yi wannan Part 3 din su kuma ba su yi ba sai da suka bari Shah Rukh Khan sai Pathan ya yi jawan tauraro shi ta kara dagawa sai suka nemo shi domin ya Don Part 3 shi kuma Shah Rukh Khan ya ki amincewa ya ce ba zai yi ba to a lokacin kuma ita tauraruwar wannan jarumin mai suna Ranbir Singh ita kuma ta yi kasa sosai ba kadan ba domin ya wasu fina-finai gaba ɗaya da aka dinga yin asara akan su sai suka nemo Ranbir Singh suka ce ya zo ya musu wannan film mai suna Don 3 shi kuma a lokacin yana cikin wani irin halin haulayi sai kuma ya yadda zai yi to sun dauko shi har sun fara kashe kuɗi kusan shekara uku suna aiki akan wannan film mai suna Don 3 shi kuma sai ya ce musu a bari tukunna kafin a ci gaba da aikin wannan film in ya fitar da film shi wanda mai suna Durandar Part 1 da 2 zai ci gaba sai da ya fitar da wannan film shi na Durandar Part 1 da 2 kuma Part 1 da 2 din ya daga yayi aka samu kuɗi ya daukaka yayi tasiri sosai ba kadan ba a duniya gaba ɗaya wannan film wanda mai suna Durandar domin film ne mai matukar kyau sosai ba kadan ba musamman Part 1 shi kuma wannan jarumi sai ya ce ya fitar daga cikin wannan film wanda mai suna Don 3 domin a nashi tunanin idan yayi wannan film din to zai kara bata tarihin shi domin wannan film din yana ganin kamar labarin film din da kuma yadda aka shirya film din ba zai yi tasiri a gurin yan kallo ba shi yasa na tunanin cewa tunda yanzu ya samu daukaka ya yi film mai tasiri sosai ba kadan ba to bai dace ya koma ya wani film wanda bai kai wannan tasiri ba wani film din yana so ya lalata mai kasuwa shi yasa ya fice daga wannan film su kuma su Farhan Akhtar da yan kasuwa da yan ma'aikatan gaba daya sun riga sun kashe kuɗin su akan wannan film sai suka ce to in har yace ya fita to ya biya su kuɗaɗen da suka kashe gaba daya domin ya sa sun tafka babba asara to anan ne fa aka dinga kai ruwa rana aka dinga rikici akan ya za a yi har aka je kotu akwai jarumin indiya da aka tunanin cewa har sun shiga cikin maganar a sasanta abin da ba a samu nasara ba to hakan ya sa ita wannan kungiyoyin yan rawa kungiyoyin bosawa kungiyoyin ƙananan ma'aikata kungiyoyin masu ba da hasken fitila masu yin kyamara wannan ƙananan kungiyoyin da suke aiki ma'aikatan da suka ce su kuma sun haramta ma duk wani ma'aikacin su ya zo ya aiki da wani film da Ranbir zai fito a cikin shi a Bollywood in har bai zo an sasanta ya biya wannan kuɗi ko ya yi wannan film ba wannan shi ne rikicin da aka dinga yi amma a yanzu haka da nake miki wannan magana an riga an sasanta.
1: To madalla mai sauraro kada dai ka sha'afa kana tare ne da sashen Hausa.

0: निभाना है। आई एस एच ए रिशन सा तारिफ अल्लाह कहे जो हमें आपको यहाँ फिर से मुलाकात करे इस बड़ी करे करम नाफे जमील खान यानी जमील आजम नवई परवार शिवन रविशन बाबू अंडा दिशिबनी एक कुंगियर चिरे तिरंगने इंडिया आ आ ma'aikatan cikin kungiyar ne watan kamar irin wanda suke fitowa irin yan rawa dan kwalliya kungiyar yan rawa kungiyar dan kwalliya kungiyar masu stones irin wanda suke fada ake fada da su ake duka zuwan bosawa haka kungiyar da suke fitowa kamar irin sad artists haka wanda suke fito kamar irin din a hotel ne kamar a ce masu daukan biyu irin masu huce-huce wannan to wayannan kungiyoyin su ne suka yi fushi sun haramta duk wani dan kungiyar su da ya je ya aiki da shi idan zai shi fara shirye wani film shi yasa ma da ake tunanin cewa akwai wani film da zai fara yi ake tunanin cewa to zai bar Bollywood kenan ya tafi sai dai ya je ya assault kuma idan ya je zai yi assault din zai yi yawa wanda zai dauke ma'aikatan assault kenan domin abin da ya faru shi ne akwai wani film wato mai suna Don Tari wato na Farhan Akhtar wanda mun sani cewa Don asalin Don Amin Tabbacin ya yi shi sannan suka zo suka yi maimaita da Sharukan suka kara yin Don Part 2 da Sharukan to Part 3 din Sharukan sai ya ce ba zai yi ba a lokacin da Sharukan din yake so ya yi wannan Part 3 din su kuma ba su yi ba sai da suka bari Sharukan yayi Patan yayi Jawan tura da shi ta kara dagawa sai suka nemo shi domin ya Don Part 3 shi kuma Sharukan din ya yi amincewa ya ce ba zai yi ba a lokacin kuma ita tauraruwar wannan jarumin wato mai suna Ranbir Singh ita kuma ta yi kasa sosai ba kadan ba domin ya wasu fina-finai gaba da aka dinga yin asara akan su sai suka nemo Ranbir Singh suka ce ya zo ya musu wannan film wato mai suna Don 3 shi kuma a lokacin yana cikin wani irin halin haulayi sai kuma ya yadda zai yi to sun dauko shi har sun fara kashe kuɗi kusan shekara uku suna aiki akan wannan film mai suna Don 3 shi kuma sai ya ce musu a bari tukunna kafin a cigaba da aikin wannan film in ya fita da film shi wato mai suna Durandar Part 1 da 2 zai cigaba sai da ya fita da wannan film shi na Durandar Part 1 da 2 kuma Part 1 da 2 din ya daga yayi aka samu kuɗi ya daukaka yayi tasiri sosai ba kadan ba a duniya gaba ɗaya wannan film wato mai suna Durandar domin film ne mai matukar kyau sosai ba kadan ba musamman Part 1 shi kuma wannan jarumi sai ya ce ya fita daga cikin wannan film wato mai suna Don 3 domin a nashi tunanin idan yayi wannan film din to zai kara bata tarihin shi domin wannan film din yana ganin kamar labarin film din da kuma yadda aka shirya film din ba zai yi tasiri a gurin yan kallo ba shi yasa yana tunanin cewa tunda yanzu ya samu daukaka yayi film mai tasiri sosai ba kadan ba to bai dace ya koma yayi wani film wanda bai kai wannan tasiri ba wani film din yana so ya lalata mai kasuwa shi yasa ya fice daga wannan film su kuma su Farhan Akhtar da yan kasuwa da yan ma'aikatan gaba daya sun riga sun kashe kuɗin su akan wannan film sai suka ce to in har yace ya fita to ya biya su kuɗaɗen da suka kashe gaba daya domin ya sa sun tafka babba asara to anan ne fa aka dinga kai ruwa rana aka dinga rikici akan ya za a yi har aka je kotu akwai jarumai inda da aka tunanin cewa har sun shiga cikin maganar a sasanta abin da ba a samu nasara ba to hakan yasa ita wannan kungiyoyi yan rawa kungiyoyin bosawa kungiyoyin kananan ma'aikata kungiyoyin masu bada hasken fitila masu yin kyamara wannan kananan kungiyoyin da suke aiki ma'aikata da suka ce su kuma sun haramta ma duk wani ma'aikacin su ya zo ya aiki da wani film da Ranbir zai fito a cikin shi a Bollywood in har bai zo an sasanta ya biya wannan kuɗi ko ya yi wannan film wannan shine rikicin da aka dinga yi amma a yanzu haka da nake miki wannan magana an riga an sasanta
1: To madalla mai sauraro kada dai ka sha'afa kana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI a cikin shirinmu na dalilin nishadi. To madalla tare da fatan kun ji dadin kasancewa da mu a cikin wannan shiri. Kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da Hadiza Suleiman da ta taimaka wa shirin ya zo muku.

है आए सच्चे रिशन सा तारे अल्लाह कहे जो हमें आपको यहाँ फिर से मुलाकात करे इस बड़ी करे करम ना फे जमील खान यानी जमील आदम नवई लेकिन जिंदगी परवार शिवन और बिरसिन बावे अंडा के दिशी बनी एक कुंगियर चिरे तेरे के इंडिया आ माई कतन चिकन कुंगियर नी वातन कमर इरं वन्दे सिक्के पटवा इरं एररवा डंग कुलिया कुंगियर एररवा कुंगियर डंग कुलिया कुंगियर मासिस्टोंस इरं वन्दे सिक्के पड़ा आगे पड़ा दसो आगे बिकस वन बोसावा का कुंगियर रस सिक्के पटवा कमर इरं सर आगे सागा वन्दे दस पटो कमर इरं इन होटल ने कमा अच्छे मास लोग कम यू इरं मास होचे होचे वन तो आनं कुंगियो यम सुने सिक्के फुशी सं हरम ते दुवन डंग कुंगियर सुदे जी आगे दिशी इधर जी शिपार शिरी Bollywood kenan ya tafi sai dai yaje a South kuma idan yaje zai a South din zai yi yawa wanda zai dauke ma'aikatan South kenan domin abin da ya faru shine akwai wani mutum wato mai suna Don Perry wato na Farhan Akhtar wanda mun sani cewa Don asalin Don Amin da bacan yayi shi sannan suka zo suka yi maimaita da Sharukan suka kara yin Don Part 2 da Sharukan to Part 3 din Sharukan sai ce ba zai yi ba a lokacin da Sharukan din yake so yayi wannan Part 3 din su kuma ba su yi ba sai da suka bari Sharukan yayi Patan yayi Jawan tauraro shi ta kara dagawa sai suka nemo shi domin ya Don Part 3 shi kuma Sharukan ne ya yi amincewa ya ce ba zai yi ba a lokacin kuma ita tauraruwar wannan jarumin mai suna Ranbir Singh ita kuma ta yi kasa sosai ba kadan ba domin ya wasu fina-finai gabare da aka dinga yin asara akan su sai suka nemo Ranbir Singh suka ce ya zo ya musu wannan fim mata mai suna Don 3 shi kuma a lokacin yana cikin wani irin halin haulayi sai kuma ya yadda zai to sun dauko shi har sun fara kashe kuɗi kusan shekara uku suna aiki akan wannan fim mai suna Don 3 shi kuma sai ya ce musu a bari tukunna kafin a ci gaba da aikin wannan fim in ya fita da fim shi wanda mai suna Durandar Part 1 da 2 zai ci gaba sai dai tare wannan fidin shi na Durandar Part 1 da 2 kuma Part 1 da fidin yayi daga yayi sai aka samu kuɗi ya daukaka yayi tasiri sosai ba kadan ba a duniya gaba ɗaya wannan fim wato mai suna Durandar domin fim ne mai matukar kyau sosai ba kadan ba musamman Part 1 shi kuma wannan jarumi sai ya ce ya fita daga cikin wannan fim wato mai suna Don 3 domin a nashi tunanin idan yayi wannan fidin to zai ƙara bata tarihi shi domin wannan fidin yana ganin kamar labarin fidin da kuma yadda aka shirya fidin ba zai yi tasiri a gurin ƴan kallo ba shi yasa na tunanin cewa tunda yanzu ya samu daukaka yayi fim mai tasiri sosai ba kadan ba to bai dace ya koma ya wani fim wanda bai kai wannan tasiri ba wani fim din yana so ya lalata mai kasuwa shi yasa ya fice daga wannan fim su kuma su Farhan Akhtar da ƴan kasuwa da ƴan ma'aikatan gaba daya sun riga sun kashe kuɗin su akan wannan fim sai suka ce to in har yace ya fita to ya biya su kuɗaɗen da suka kashe gaba daya domin yasa sun tafka babba asara to anan ne fa aka dinga kai ruwa rana aka dinga rikici akan ya za a yi har aka je kotu akwai jarumi inda da aka tunanin cewa har sun shiga cikin maganar a sasanta abin da ba a samu nasara ba to hakan yasa ita wannan kungiyoyi ɗan rawa kungiyoyin bosawa kungiyoyin ƙananan ma'aikata kungiyoyin su masu bada hasken fitila masu yin kyamara wannan ƙananan kungiyoyin da suke aiki ma'aikata da suka ce su kuma sun haramta ma duk wani ma'aikacin su ya zo ya aiki da wani fim da Ranbir Singh a cikin shi a Bollywood in har bai zo an sasanta

0: वाला है। आए सचे रिशन सा थारे बाला कहे जो हमें आपको यहाँ फिर से मुलाकात करे इस बड़ी करे करम ना फे जमील खान यानी जमील आदम ना वही लेकिन देखिए परवार शिवन और रिशन बावे अंडा के दिशिवन ही लेकर कुंगियर चिरे तरह के ने इंडिया आ आ मा आई कतन चिकन कुंगियर नी वातन कमर इरं वन सिक्के पटुआ इरं एर्रवा डंग कोलिया कुंगियर एर्रवा कुंगियर डंग कोलिया कुंगियर मासिस्टोन्स इरं वन सिक्के पड़ा आगे पड़ा दस आगे बिकस कम बोसावा का कुंगियर रसिके पटुआ कमर इरं सर आकिस हा wanda da fito kamar irin din a hotel ne kamar a ce masu daukan biyu irin masu huce-huce wannan to wayannan kungiyoyin su ne suka yi fushi sun haramta duk wani dan kungiyar su da yaje yayi aiki da shi idan zai shi fara shirye wani film shi yasa ma da ake tunanin cewa akwai wani film da zai fara yi ake tunanin cewa to zai bar Hollywood kenan ya tafi sai dai yaje yayi a South kuma idan yaje zai yi a South din zai yi yawa wanda zai dauke ma'aikatan South kenan domin abin da ya faru shine akwai wani film wata mai suna Don Tariq wata na Farhan Akhtar wanda mun sani cewa Don asalin Don Amin da bacan yayi shi sannan suka zo suka yi maimaita da Sharukan suka ƙara yin Don Patu da Sharukan to Patrick din Sharukan sai ce ba zai yi ba a lokacin da Sharukan din yake so yayi wannan Patrick din su kuma ba su yi ba sai da suka bari Sharukan sai Patan yayi Jawan tura da shi ta ƙara dagawa sai suka nemo shi domin ya Don Patrick shi kuma Sharukan din ya ki amincewa ya ce ba zai yi ba a lokacin kuma ita tauraruwar wannan jarumi ta mai suna Ranbir Singh ita kuma ta yi ƙasa sosai ban kadan ba domin ya wasu fina-finai gaba ɗaya da aka dinga yin asara akan su sai suka nemo Ranbir Singh suka ce ya zo ya musu wannan film ta mai suna Don shi kuma a lokacin yana cikin wani irin halin haulayi sai kuma ya yadda zai to sun dauko shi har sun fara kashe kuɗi kusan shekara uku suna aiki akan wannan film mai suna Don Tariq shi kuma sai ya ce musu a bari tukunna kafin a cigaba da aikin wannan film in ya fitar da filmin shi wato mai suna Durandar part 1 da 2 zai cigaba sai da ya fitar da wannan filmin shi na Durandar part 1 da 2 kuma part 1 da 2 din yayi daga yayi aka samu kuɗi ya daukaka yayi tasiri sosai ba kadan ba a duniya gaba ɗaya wannan film wato mai suna Durandar domin film ne mai matukar kyau sosai ba kadan ba musamman part 1 shi kuma wannan jarumi sai ya ce ya fitar daga cikin wannan film wato mai suna Don Tariq domin a nashi tunanin idan yayi wannan film din to zai kara bata tarihi shi domin wannan film din yana ganin kamar labarin film din da kuma yadda aka shirya film din ba zai yi tasiri a gurin ƴan kallo ba shi yasa ina tunanin cewa tunda yanzu ya samu daukaka ya yi film mai tasiri sosai ba kadan ba to bai dace ya koma yayi wani film wanda bai kai wannan tasiri ba wani film din yana so ya lalata mai kasuwa shi yasa ya fice daga wannan film su kuma su Farhan Akhtar da ƴan kasuwa da ƴan ma'aikatan gaba daya sun riga sun kashe kuɗin su akan wannan film sai suka ce to in har yace ya fita to ya biya su kudaden da suka kashe gaba daya domin ya sa sun tafka babba asara to anan ne fa aka dinga kai ruwa rana aka dinga rikici akan ya za a yi har aka je kotu akwai jarumai inda da aka tunanin cewa har sun shiga cikin maganar a sasanta abin da ba a samu nasara ba to hakan ya sa ita wannan kungiyoyi ƴan rawa kungiyoyin bosawa kungiyoyin kananan ma'aikata kungiyoyin masu bada hasken fitila masu yin kyamara wannan kananan kungiyoyin da suke aiki ma'aikata da suka ce su kuma sun haramta ma duk wani ma'aikacin su ya zo yayi aiki da wani film da Ranbir zai fito a cikin shi a Bollywood in har bai zo an sasanta ya biya wannan kuɗi ko yayi wannan film ba wannan shine rikicin da aka dinga yi amma a yanzu haka da nake miki wannan magana an riga an sasanta
1: Kato Madalla mai sauraro kada dai ka sha'afa kana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI a cikin shirinmu na dalilin nishadi. Madalla tare da fatan kun ji dadin kasancewa da mu a cikin wannan shiri. Ma madadin sashin Hausa na Radio France International RFI da Hadiza Suleiman da ta taimaka wa shirin ya zo muku.